your bar. Tempo ye be ma o hip. E man ye stiff. O se na ye jin din sa. Tore bia. E na se anansi acho baby. Anansi so ni aho den. Wo hu ha. Ye ti yen fa self to we. Ye tenase ya ye nsori kakra. O chinama ma